Hallo. Itang isusa. Purihe isusa. Itang isusa. Isusa de. Masilipong kolero.